venezo padwa zikakona mitana mina ivamfuna iyo zikunja mikombo ese mpaka hweni walo maputu zoni wilo lukuno dude nemkunya malabo tere mona moyoji wali zoni irabulia hatu wenzana na Belton Kasimu dinani kamizo na Julio Poso omakira ni ukapala na mazo motene ukale padi joko mvurona kama basa bali zune chobo ndotobila wila afie maoni mwenyo na mikali ludo ufonyela na vina anilozi vela ni humati uku wa sikadi mingu.